0: Carni, keď sa aj tá na prvom miestu, po potom prešný týden na druhom, zdajne čtvrtom, BB Rex a Faithless, New Religion. Gremo me najboljše tri. Cajtie sa, tretie miesto, miesto vyššie kod prešný týden, Shakira in Burna Boy in Una ta nogometna, daj.
1: Radio Antina, Antinimi 30.